0: Dopo le do l'indirizzo della contessa, sì. E le do l'indirizzo dove deve presenziare.
1: Vedremo, bravo, okay. Vedremo. Vedremo.
0: Volk, la prego intanto. Perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto, eccetera. Quindi ogni sì. Tanto, se può fare, io non le chiedo
2: faccio
0: mai
2: un sacrificio anche lei, scusi. Faccio
1: bravo, sacrificio. Io la strozzo, va bene. Ha rotto sacrificio. Le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
2: Vabbè, dai.
0: Sì, però, per una volta, basta. Vi posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo.
2: Che cos'è?
3: Dai,
0: per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
2: sì.
0: Bellissimo.
2: Sì.
0: La ciofa di peluche che cade
2: a porca puttana, porca maledetta.
4: Idag är EU en politisk och ekonomisk union med 27 medlemsländer. Ett antal andra länder har också ansökt om medlemskap i unionen. Just nu finns det 9 kandidatländer. Albanien, Bosnien och Herzegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Ukraina och Turkiet. Fast anslutningsförhandlingarna med Turkiet ligger på is sedan 2018. Kosovo är också en potentiell kandidat. Men vägen till att bli medlem är lång och inte helt okomplicerad. I den här podden får du reda på hur det går till att komma med i EU. För att ansöka om EU-medlemskap måste landet ligga i Europa och respektera EUs demokratiska värderingar. Det ska också ha stabila och demokratiska institutioner och vara en rättsstat. Dessutom måste de ha en fungerande marknadsekonomi och kunna ta på sig och fullgöra alla de skyldigheter som också kommer med ett EU-medlemskap. Ett land kan bli kandidat först när det uppfyller grundläggande politiska och ekonomiska krav och genomför vissa reformer. Landet måste anta alla EU-lagar och gå med på att gå över till euron i framtiden. Sedan kan det inleda förhandlingar med EU inom många olika politikområden fördelade på 35 så kallade kapitel. Kapitlen är grunden för förhandlingarna. Landet granskas och utvärderas regelbundet tills alla kapitel är avslutade. När förhandlingarna är klara och reformerna har genomförts färdigställs ett så kallat anslutningsfördrag. Fördraget måste sedan få grönt ljus av alla andra EU-medlemsländer och av ansökarlandet självt innan EU-anslutningen kan ske. De 9 kandidatländerna är Albanien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet samt Ukraina och Moldavien sedan i juni 2022 och Georgien sedan december 2023. Det har varit en lång väg för de 3 senare länderna att nå dit de är idag. Rysslands krig mot Ukraina har definitivt snabbat på processen. Kosovo är fortfarande ett potentiellt kandidatland. Alla dessa länder får ekonomiskt stöd från EU, politisk rådgivning och sluter associeringsavtal som ger långtgående tillträde till EUs inre marknad. Europaparlamentet debatterar och röstar varje år om lägesrapporter för varje kandidatland. Det är ett utmärkt tillfälle att se vilka problem som återstår för landet. Parlamentets godkännande krävs också innan ett land kan ansluta sig till Europeiska unionen. Utvidgningen är en investering i fred, säkerhet och stabilitet i Europa, som Europaparlamentets talman Roberta Metsola sa vid en konferens om Västra Balkan i juni 2022. Hon fortsatte. EU-utvidgningarna har alltid haft stor betydelse för länder som ser Europa som sitt hem. Enligt EU-kommissionen kan Montenegro och Serbien bli medlemmar redan 2025. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Läs mer på webbplatsen Europarl Audio.
5: Към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа. Програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19 и по-специално на аудиовизуалния сектор. тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас. А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, Синедок Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката. Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес моделите и технологиите. Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът бизнес насърчава бизнес иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление медии всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел – аудитория – е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът аудитория помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи, и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура, обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата Творческа Европа, което е подходящо за вас. По направление култура се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление култура е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави-участници по програма Творческа Европа. Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата Творческа Европа в Ирландия, относно възможностите, които културата движи Европа може да предложи.
3: If you want to develop your...
5: Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка.

Европейски съвет, Съвет на Европейския съюз, Съвет на Европа. Извинете, какво казахте? Объркващо е, нали? И трите имат почти едно и също име. Но с какво точно се занимават те? И как можем да ги различаваме? Нека разгледаме отблизо всеки от тях. Да започнем с Европейския съвет. Той се състои от държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки на Европейския съюз, като например федералния канцлер на Германия, президента на Франция и министър-председателя на Италия. Тук всяка държава членка има равно право на глас. Европейският съвет има и свой председател, който се избира за период от 2 години и половина. Неговият мандат може да бъде подновен еднократно. От 2024 година насам Антонио Кошта, бивш министър-председател на Португалия, е председател на Европейския съвет. Важно е да се отбележи, че председателят на Европейската комисия също е член на Европейския съвет. Европейският съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, за да определи цялостната политическа посока и приоритетите на Европейския съюз. Той не договаря и не приема европейски закони. Определя проблемни въпроси, които са важни за Европейския съюз и очертава действията, които трябва да се предприемат. Европейският съвет управлява неочаквани събития и кризи. Последните примери включват войната в Украина, пандемията от COVID-19, Брексит и финансовата криза. Той също така назначава кандидати за редица роли на високо равнище в Европейския съюз, като председателя на Европейската централна банка, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и председателя на Европейската комисия. И сега, как можем да запомним името и ролята на Европейския съвет, без да го бъркаме с някой от другите два съвета? Помислете за следната лесно запомняща се фраза. Европейските ръководители ръководят Европейския съвет. Европейският съвет споделя сградата Европа в Брюксел с Съвета на Европейския съюз. Съветът на Европейския съюз е мястото, където се извършва ежедневната законодателна работа. Тази институция е известна още и като Съвет на министрите. Той се състои от министрите от националните правителства на всяка държава членка. Това означава, че министрите, отговарящи за определена област на политиката, се събират в Съвета на Европейския съюз, за да оформят законодателството на Съюза. Например, министрите на икономиката и финансите се срещат, за да обсъждат финансовите въпроси, а министрите на правосъдието се занимават с съдебните въпроси. Заседанията им се председателстват от министъра на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на съвета в този конкретен момент. На всеки 6 месеца друга държава членка поема председателството. Съветът на Европейския съюз договаря и приема законите на Съюза заедно с Европейския парламент. Освен това, той приема и бюджета на Европейския съюз заедно с парламента. И така, как можем да запомним името на този съвет? Е, той е единственият, в чието име присъства Европейският съюз, както и единственият, който има второ име, а именно Съвет на министрите. Това отразява неговия състав, тъй като се състои от министри от всяка държава членка. А сега, нека да разгледаме Съвета на Европа. Съветът на Европа е отделна организация, а не институция на Европейския съюз. В нея има 46 държави членки, което е значително повече от Европейския съюз. Всички 27 държави членки на Съюза са членки и на Съвета на Европа. Сред останалите държави извън Европейския съюз са, например, Обединеното кралство, Турция, Лихтенщайн и Швейцария.
Съветът на Европа е основан през 1949 година и е най-старата междуправителствена организация в Европа. Седалището му се намира в Страсбург, Франция, където е и официалното седалище на Европейския парламент. Преди години парламентът е провеждал пленарните си заседания в основната сграда на Съвета на Европа – Пале де Люроп. В превод от френски език това е Дворецът на Европа. По-късно парламентът се премества в свои собствени помещения, които са свързани с двореца чрез пешеходен мост. Съветът на Европа е организация, която защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Той има свой съд, Европейският съд по правата на човека. Това е мястото, където лица могат да подадат жалба срещу дадена държава, ако смятат, че техните права и свободи са били нарушени. Това е възможно само след като те вече са отнесли делото си до най-висшия съд на тази държава. Като институция майка на Европейския съд по правата на човека, Съветът на Европа като цяло работи за предотвратяване на нарушенията на правата на човека. Това се постига чрез разработване на конвенции.

недостатъците в различни сфери. Някои от областите, с които Съветът на Европа се занимава, са насилието, корупцията, расизмът, трафикът на хора, тероризмът, свободата на словото и свободните избори. И така, как можем да разграничим този съвет, който не е част от Европейския съюз, от другите два съвета? Тук си представете Европа от географска гледна точка, като континент. Този съвет има повече държави членки в рамките на Европа, отколкото Европейският съюз, и е единственият, който включва името на континента в заглавието си. Сега, нека обобщим това, което току-що научихме за трите съвета. Всички те имат различни функции, а именно определяне на посоката на развитие, законотворчество и защита на правата на човека и демокрацията. Само два от тях са част от Европейския съюз – Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз. Съветът на Европа е отделна организация, но споделя същите основни ценности като Европейския съюз. Както Съюзът, така и Съветът на Европа се грижат за благосъстоянието на хората в Европа и в исторически план имат тесни връзки помежду си. Съветът на Европа е споделял не само своята заседателна зала с Европейския съюз. Той използва и същия химн, и същото знаме като символи на единството. Двете организации имат редица общи цели, като мир и равенство в Европа, а и извън нея. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.